0: fantastisk, mine damer.
1: Ej, wow.
0: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store

0: hear it
1: today. Love me to see.
2: Jeg skal måske lige sige til vores søde lyttere, at Earth, Wind & Fire, tror så nu, at de spillede nummeret, de skal spille, og så hjem, ikke?
1: Ja.
0: Nej, no.
1: You're gonna be so busy.
0: Don't you worry.
1: It's the season finale.
0: Sit down, we'll let you know.
1: Sit down, Henrik.
0: Ja, lidt senere her i programmet.
1: Skal de ikke stå op?
0: Get those chairs out of there.

dobbelt op på de danske navne her, Outlandis og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: Sommerferie står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: Sorry, John Murphy, I was having too much fun.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.

0: Rosa sang Min Ven, og så kom der lidt mere bund i med Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Og apropos det der med bund, god aften fra Nordjylland. For mig er den ultimative sommersang Never Played The Bass med Nabia. Hilsen, Alberte.
1: Listen up.